Se denire, se denire.

0: ისე თალიზი ჯი. სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება შემდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ფრანკფურტი დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: What's up, Geluki? Yeah.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 21 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას? მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში 17, ამბროლაურში 21, ხობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 24 ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 25, თელავში 26, რუსთავში 28, სიღნაღში 27. 18 გრადუსი იქნება ბურჯომში, 16 ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო

0: ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ადამიანური აქმისთვის მიუწვდომელი ასაკი. რამდენიმე მილიონი წელი. მინდა რატომ ჩაატარა ასეთი გრანდიოზული საინჟინრო სამუშაო მიწის ქვეშ, უძველეს ხანაში. შესაძლოა ჩვენთვის უცნობი ცივილიზაცია ამ გზით ცდილობდა დედამიწაზე იმ შორეულ დროში მომხდარი გლობალური კატასტროფებისგან თავის დაცვას. ან იქნებ გვირაბები დღემდე მოქმედია და ვიღაცა კაცობრიობას არა კოსმოსიდან, არამედ ჩვენი პლანეტის წიაღიდან აკვირდება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე

წარმოადგა სამეგრელო სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის

0: 18 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზე. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავი სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარა

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული. შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა. საავტორო კონცეფცია. სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ

0: ის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 45 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლით.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის

0: ჭაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9
0: გუდაური 100 და 5
1: დედოფლის წყარო 104 და 7
2: დმანისი 105 და 1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
1: თელავი 100 და 3
0: მარტვილი 100 და 7 მესტია 107 და 9
1: სტეფანწმინდა 100 და 1
2: ფასანაური 103 და 7
0: ქუთაისი 100 და 9
1: ჭიათურა 104 და 1
0: თბილისი 105 და 9
1: მოიგეთრო გაიგემთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
3: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი ფული დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას
4: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად გელოდებით

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 21 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას? მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 17, ამბროლაურში 21, ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 24 ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 25, თელავში 26, რუსთავში 28, სიღნაღში 27. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 16 ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ, დაუვიწყარი საღამო.

უძველესი დროიდან მას ხალატ სიხილი ეწოდება, რაც ადგილობრივ მკვიდრთა ენაზე მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალდა. 1 თებერვალს მოთხილამურეთა 9 კაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევალს სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთითვის შემდეგ იპოვეს: ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა. კარავი შიგნიდან იყო დანით გაჭრილი. 9 ტურისტი კარვიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში საცვლების ამარა იპოვეს. ადამიანებმა ადგილი პანიკასა და შფოთში დატოვეს, ისე რომ ყველაზე საჭირო ნივთებიც არ წაუღიათ. გასათვალისწინებელია, რომ ამ დროს გარეთ დაახლოებით 20 გრადუსი ყინვა იყო. გამოძიებისთვის დღემდე უცნობია, რამ შეაშინა ტურისტები ასე ძლიერ. არანაირი გარეშე პირთა ან ველურ ცხოველთა კვალი არ აღმოჩენილა. ამ რაიონში არ დაფიქსირებულა არც ქარიშხალი და არც ზვავი. დამატებითი გამოძიებისას გაირკვა, რომ ტურისტები, რომლებმაც პანიკურად დატოვეს ღამის გასათევი ადგილი, არ გაფანტულან, არამედ ჯგუფურად მიემართებოდნენ. მათ შეინარჩუნეს საღად აზროვნების უნარი. ფეხშიშველებმა თოვზე მიაღწიეს ტყის პირს და ცეცხლის დამთებას კი სცადეს. ექსპედიციის სამი წევრი სავარაუდოდ ნივთების წასაღებად უკან კარვისკენ გაემართა, მაგრამ გზად დაიღუპა. მათი სიკვდილის მიზეზი ვერ დადგინდა. გვამებზე ძალადობის კვალი არ აღმოჩენილა, თუმცა ოქმში უცნაური ჩანაწერია. სამი დაღუპულის კანი იყო ნარინჯისფერ წითელი ფერის, თითქოს მზეზე დამწვარი. კოცონთან დარჩენილი 6 ადამიანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმა

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან

ერთ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყოდა ნიკოლოს ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადადოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალოს სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოს ბარათაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა

0: ჯარით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავროს სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცეფცია.

0: ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cidery წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე ნიუ ნორდიკის Apple Cidery იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო

0: ანკარასა და ვიზა ლიბერალიზაციის შანტაჟზე. შეგვიძლია მოვისმინოთ მთავარი განცხადებები გუშინდელი დებატებიდან.
1: წინა უდებია. ილაპარაკეს
2: ბიუროკრატია, რომელიც ძალიანად ეკვემდებარება სხვა ძალებს, დიპ სტეიტს, დაიღალა კონსენსუსის ძიებით სხვადასხვა საკითხებზე, დავალების აღსრულების პროცესში. წინასწარ იზღვევენ თავს თუ ჰიპოთეტურად ოდესმე ევროკავშირი გაფართოვდება, ახალ წევრებს არ ქონდეთ ხმის უფლებაც კი. თუ ჩვენ ოდესმე გავხდებით ევროკავშირის წევრი, ჩვენივე მომავალზე ხმის უფლებაც კი არ გვექნება ისე მიიღებს რომელიმე ფონ დერ ლაიენიან, რომელიმე კაია კალასი გადაწყვეტილებას. ამ პროცესს ვერ დავარქვეთ ევროინტეგრაციის პროცესს. ჩვენ ამ პროცესს უნდა დავარქვათ უკან საბჭოთა კავშირში.
3: უნგრეთი რო ბლოკავდა ხო უკრაინისთვის 30 მილიარდი ბლოკავდა ხანხას და ეს რო არ განმეორდეს მომავალში ვეტოს უფლებით ყველა ის არგებს მათ შორის საქართველოს არგებს
4: გადარჩენის რამოდენიმე გზა არსებობს უბუნებაში ოდესაც ოპოსუმივი თავს ინკუდარულებ ოღონდ არავინ შემამჩნიოსო ჯარი არ ყავდეს წესიერი არანაირი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა და ამშენებლობა არ ქონდეს
5: 50000 ადამიანს თქვენ პარტიის მეშვეობით, სექტის საშუალებით აქციებ დეზერტირებათ. ადამიანებს ეუბნებათ, რომ სამშობლოს კი არ უნდა იმსახუროთ, უნდა ნახოთ გზა, რომ სამშობლოში არ იმსახუროთ. სამშობლოსთვის არ იმსახუროთ. აი რა პრინციპით, რა მორალით თქვენ მეუბნებით იმაზე, რომ ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში, რომ საქართველოს არ ეყურება ჯარი. საქართველოს არათუ არ უნდა ყავდეს ჯარი, უნდა ყავდეს სერიოზული ჯარი. თავდაცვის სერიოზული სისტემა იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში კონსტიტუციის განსაზღვრული უფლებები გამოიყენოს და ტერიტორიული მთლიანობა დაიცვას.
6: ჩვენი ქრისტიანული კულტურა დიდ ოჯახში მოუხვდეთ და ზოგადად აი ამ დიდ სამსივრცეში, რაც მე ჩამოთვალე, ჩრდილოეთი, სამხრეთი და დასავლეთი, ჩვენ გქონდეს ევროპასთან ურთიერთობები მოწესრიგებული, ეს არ სწორი ჩვენი სუვერენიტეტის გამტკიცებისთვის.
2: ერთი განცხადება მოიყვანა აქ ბატონმა ბიძინამ რასაი უკნევიჩიანესი, რომელმაც აღიარა, რომ 2022 წლამდე, ანუ ომამდე არავის ხაზგასმით თვითონ ამბობს ამას. არავის არასდროს არ უფიქრია აღმოსავლეთით გაფართოებაზე. ანუ იქამდე რაც ჩვენ ვაკეთეთ და კონსტიტუციაში რო ჩავწერეთ, ეს იყო სრული ბლეფი. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, როდესაც დასაჯა საქართველოს, იმიტომ რომ არ შეუერთდა ომს, ასეც რა თქვა, უკრაინელები მზად არიან, მოკვდნენ ევროპული პერსპექტივის.
7: ჩვენ
2: ხავაზობთ, შეიძლება ჩავწერთ ევროპული პერსპექტივის.
8: ერთმანეთთან მებრძოლი ევროკავშირი და რუსეთის ფედერაცია ორივე საქართველოსთვის წარმოადგენს საშიშროებას. რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია უფრო დიდი საშიშროებაა, იმიტომ რომ მას ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები, მაგრამ არანაკლებ საშიშროებას წარმოადგენს

0: ხდება.
1: საერთოდ გამართეთ მნიშვნელოვანი ღონისძიება. სამაშველო სამსახურები სრულად იყო წარმოდგენილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბათუმი არის უსაფრთხო ქალაქი. ჩვენ ზრუნავართ ჩვენს ტურისტებზე, წლევანდელ სეზონს ჩვენ ხვდებით განახლებული ინფრასტრუქტურით, ახალი ტურისტული ლოკაციებით, ახალი ტურისტული პროდუქტებით. აჭარა მთელი საქართველოს ყოველთვის გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული სულისკვეთებით და სიტფოთით. მინდა მიულოცოს უყვალა სეზონის დაწყება.
2: ბავშვებისთვის და უფროსებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო აქტივობები დაგეგმილი. უნდა ითქვას, რომ სცენაზე წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი დიჯეები და მოწვეული ბენდები. სასიამოვნო განწყობა გვექნება, წარმოდგენილია კვების სივრცეები. ამ ფესტივალით ჩვენ როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოელ ვიზიტორებს ვეტყვით, რომ ბათუმი აჭარა მზად არის უმასპინძლოს მათ განახლებული ტურისტული სერვისებით.
0: ბათუმში ზაფხულის ფესტივალის პირველ დღეს მუსიკალური

0: წესდება, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის არის განსაზღვრული. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადრავებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 5

0: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 1.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გაზაფხულო საზღვაო დეკორაციები და ინსტალაციებით გაფორმდა. დღევანდელი საღამო საზეიმო კონცერტით გაგრძელდება. მთავრობის თავმჯდომარემ ადგილობრივებს და სტუმრებს საზაფხულო სეზონის გახსნა მიულოცა და აღნიშნა, რომ აჭარა ახალ ტურისტულ სეზონს განახლებული ინფრასტრუქტურით და პროდუქტებით ხვდება.
1: და სამისოსანეთად გამართეთ მნიშვნელოვანი ღონისძიება. სამაშველო სამსახურები სრულად იყო წარმოდგენილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბათუმი არის უსაფრთხო ქალაქი. ჩვენ ზრუნავართ ჩვენს ტურისტებზე. მთლიანდელ სეზონს ჩვენ ხვდებით განახლებული ინფრასტრუქტურით, ახალი ტურისტული ლოკაციებით, ახალი ტურისტული პროდუქტებით. აჭარა მთელი საქართველოს ყოველთვის გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული სულისკვეთებით და სითბოთი. მინდა მიულოცოს უყოლა სეზონის დაწყება.
2: ბავშვებისთვის და უფროსებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო აქტივობები დაგეგმილი. უნდა ითქვას, რომ სცენაზე წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი დიჯეები და მოწვეული ბენდები. სასიამოვნო განწყობა გვექნება, წარმოდგენილია კვების სივრცეები. ამ ფესტივალით ჩვენ როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოელ ვიზიტორებს ვეტყვით, რომ ბათუმი აჭარა მზად არის უმასპინძლოს მათ განახლებული ტურისტული სერვისებით.
0: ბათუმში ზაფხულის ფესტივალის პირველ დღეს მუსიკალური ნომრები მოწვეულმა ბენდებმა შეასრულეს. ცნობილი ჰიტები წარსკა, ურსა, მიქსტურა, სინთეზი და კახაბერი. ზღვისპირა ქალაქში დღესაც არაერთი გასართობი შემეცნებით და კულტურული აქტივობაა დაგეგმილი.
3: საოცარი თავგადასავალი ელოდება ყველა აქ ჩამოსულს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და კონცერტს, ყველამ კარგად იცის ბათუმელ და ზოგადად აჭარის მსმენელთან შეხვედრა რამდენად დიდი გამართლებაა, დიდი ბედნიერებაა.
4: ძალიან კარგი ფესტივალია, კარგი მუსიკა და კარგი გარემოა. მომწონს ქართველი ხალხი და ბათუმი.
0: თბილისში გოთუას ალერგიისა და იმუნოლოგიის სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი სხვადასხვა მიმართულებების სპეციალისტებს თანამედროვე დიაგნოსტიკასა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მკურნალობის მეთოდებს აერთიანებს. ღონისძიებას ჯანდაცვის მინისტრის, ფეროსწამყვანი ექსპერტები და პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
5: მისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალერგიის, იმუნოლოგიის და მასთან მომიჯნავე დარგების განვითარება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე გამოწვევა, იმიტომ რომ ეს არის დარგი, რომელიც ძალიან ბევრ მომიჯნავე და ახლო მდგომ დარგებსა და პროფესიებს აერთიანებს. ეს არის რევმატოლოგია, ჰემატოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ოტორინოლარინგოლოგია, დერმატოლოგია. იმიტომ ამ ახალი ცენტრის ფუნქცია და მთავარი კონცეფცია გულისხმობს იმას, რომ ერთ სივრცეში იყოს მონათესავე ახლო მდგომი დაავადებების ექიმები, რათა პაციენტისთვის ეს იყოს კომფორტი.
6: ჩვენი მიზანია განათლების სხვა ექიმებთან კოოპერაცია.

0: ევროპის აღდგენასურს.
1: პრეზიდენტ ტრამპს მუდმივი და უსაფუძვლო თავდასხმები უაზროა. ჩემს პოპულარობას რაც შეეხება, შენთან მეგობრობა ნამდვილად არ დამეხმარა და ის არცაა დამოკიდებული შენთან ურთიერთობაზე. ჩემი პოპულარობა დამოკიდებულია ჩემს შესაძლებლობაზე. დავიცვა იტალიის ეროვნული ინტერესები და მუდმივად მხოლოდ ამას ვაკეთებდი. სწორედ ეს გავაკეთე იტალიაში ამერიკულ ბაზებთან დაკავშირებით. მათი გამოყენება რეგულირდება შეთანხმებებით, რომლებსაც ჩვენ ყოველთვის პატივს ცემდით და რომლებიც არ დაირღვევა სანამ პრემიერ-მინისტრი ვარ. იტალია ჯერ კიდევ სუვერენული სახელმწიფოა. ციფოა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი პოპულარობა შენი საქმე არ არის გირჩევ შენსაზე ფოკუსირდე
0: უკრაინის პრეზიდენტმა პოლონეს თეთრი არწივის ორდენი დაუბრუნა ზელენსკიმ ჯილდო რომელიც მისი თქმით 2023 წელს უკრაინული ხალხისა და არმიისთვის იყო განკუთვნილი პოლონელ კოლეგას კარლ ნავროცკის პოსტით გაუგზავნა სოციალურ ქსელში კი განცხადებასთან ერთად ფოტო გაავრცელა სადაც ჩანს რომ ჯილდო პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარის მისამართზე გაიგზავნა ზელენსკის კვალდაკვალ თეთრი არწივის ორდენზე უარი უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტებმა ლეონიდ კუჩმამ ვიქტორ იუშენკომ და პეტრო პოროშენკომაც თქვეს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მეუღლეს ქვეყნის დატოვება აეგრძალა. ბეგონია გომესი კორუფციული საქმის ფიგურანტი აღმოჩნდა მას სახელმწიფო სახსრების გათხოვნას და კორუფციაში თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბორტად გამოყენებას ედავებიან მას პასპორტის ჩაბარება და სამართალდამცავ ორგანოებში გამოცხადება თვეში ორჯერ მოუწევს სანჩესის მეუღლის წინააღმდეგ საქმო ფართო კორუფციული სკანდალების ნაწილია, რომლებმაც ესპანეთის პრემიერის გარემოცვა მოიცვა. მართველი ესპანეთის სოციალისტური მუშათა პარტიის წარმომადგენლებს უკანონო დასაქმების სქემაში მონაწილეობას ედავებიან. მანამდე დაიწყო სასამართლო პროცესი პრემიერის ძმის დავით სანჩესის წინააღმდეგაც, რომელსაც ეჭვმიტანილად მიიჩნევენ მისთვის სპეციალურად შექმნილი თანამდებობის დაკავებაში. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადრო.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენს

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულის სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვიანებული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 13 საათია.

0: ირაკლი ჩატაკიშვილმა და კულტურის მინისტრის მოადგილე მაკა გურგენიძემ დაასახელეს კონკურს ფესტივალის ქართულის გამარჯვებულები. 10 სხვადასხვა ნომინაციაში გამოვლინდა ფესტივალის გრან-პრი და 10000 ლარიანი ფულადი ჯილდო. რუსთავის ქორეოგრაფულ ანსამბლს ნატო გადაეცა. პირველი ადგილის მფლობელი გახდა არტადონი, ხოლო მეორე ადგილზე მარაბ და მესამეზე კი გენია გავიდა.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპსა და ჯორჯ მელონის შორის კამათი გრძელდება. ამერიკის პრეზიდენტს იტალიის პრემიერმა ურჩია პოპულარობაზე მეტად თავისივე რეიტინგზე იზრუნებს. შეგახსენოთ, რომ დონალდ ტრამპმა მელონი ირანის ძინააღმდეგ შტატებისთვის იტალიური ბაზების გამოყენების აკრძალვის გამო გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ამის გამო დაკარგული პოპულარობის და მხარდაჭერის აღსადგენად ამერიკასთან მეგობრობის აღდგენა სურს. როიტერი წერს, რომ შესაძლოა კირ სტარმერმა ორშაბათს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადოს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დატოვების ან გადადგომის შესახებ გამოაცხადოს ან თანამდებობის დატოვების ვადა დაასახელოს. გავრცელებული ცნობების მიუხედავად, დიდი ბრიტანეთის სამთავრობო წყარომ როიტერს განუცხადა, რომ სტარმერი კვლავ ქვეყნის მართვაზეა ფოკუსირებული. ცნობისთვის, გადადგომის მოთხოვნით კირ სტარმერზე ზეწოლა გასხუთოში ადგილობრივ არჩევნებში მართული ლეიბორისტული პარტიის დამარცხების შემდეგ გაიზარდა შიდა პარტიული დაძაბულობის ფონზე რამდენიმე მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. სერბეთის ქალაქი ნოვი სადში 2024 წელს სარკინიგზო სადგური სახურავის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა პატივსაცემად საპროტესტო აქცია გაიმართა. დემონსტრანტებმა ისევ ადამდელი არჩევნების ჩატარება მოითხოვეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ტრაგედია მოქმედი ხელისუფლების მართველობაში არსებული მასშტაბური პრობლემებისა და კორუფციის შედეგია. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცალკე 14 საათზე ვისაუბრებ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იყითხეთ GPS-ის აპთეკებში.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერ

0: დღისარხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია

0: ტომისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის

0: რუსების მხრიდან დაცინვა მოხდა. კიევში დაძაბული სიტუაცია, უკრაინის დედაქალაქში LGBT მარშის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა, LGBT თემის მხარდამჭერ მსვლელობაში კანადის ელჩიც მონაწილეობდა, მაიდანეკი პრაიდის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებმა დაიკავეს, უკრაინის დედაქალაქში უსაფრთხოებას პოლიცია აკონტროლებს. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის შეფასება, რომელიც გაკეთდა თბილისში LGBT პროპაგანდასთან დაკავშირებით. შეგხსენებთ, რომ მოლდოვაში გამართულ LGBT პრაიდს, სადაც სიმბოლურად ნაირსქესიან დაქორწინება ჩატარდა, თბილისში აფასებენ. გურა მაჭარაშვილს მოვისმინოთ.
1: უკრაინა მოლდოვაზე საუბრობდნენ, რომ დაწინაურდა ვიდრე საქართველო. რა თქმა უნდა, დაწინაურდნენ სამწუხაროდ LGBT პროპაგანდაში. ამაში გაგვისრონ, ეს ჩვენი ნატურაც არის, პირდაპირ ვამბობ. ნატურაც არის, რომ ამაში ვისაც უნდა გაგვისტროს. არავის არ გვისურვებ, მაგრამ თუ თავის გადაწყვეტილებაა, კი ბატონო. ამაში ჩვენავის არ ვეჯიბრებით, ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს თავის გზაზე, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს. ჩვენ გავუსწრებთ მშვიდობაში, ტრადიციების შენარჩუნებაში, ეკონომიკის აღმავლობაში. აქ გვუსწრებთ და ამას ჩვენს გარდა ადასტურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მსოფლიო ბანკი.
0: კაპიტალ პრაიდი ამ სახელწოდებით გამართა ვაშინგტონში LGBT თემის ფესტივალი. მსვლელობის მონაწილეების თქმით, მათი არსებობის დემონსტრირებაა, რომ პრაიდის არარსებობის შემთხვევაში თემი მდუმარე უმცირესობად დარჩებოდა. სრიქს პოლიცია უზრუნველყოფდა და მსვლელობამ ექსესების გარეშე ჩაიარა. შუამავლების მონაწილეობით ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაგეგმილი მოლაპარაკებისთვის შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ ბიურგენშტოკში უსაფრთხოების საგანგებო ზომები ამოქმედეს. საპატრულო კონტროლის გამკაცრებასთან ერთად ქალაქის ყველა შესასვლელსა და გასასვლელში საკონტროლო გამშვები განათავსეს. ბიურგენშტოკში უკვე ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი, რომელიც მოლაპარაკებელ გუნდთან ერთად ირანის დელეგაციას შეხვდება. პრიორიტეტები ბირთვულ საკითხებში პროგრესის მიღწევა და ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტა იქნება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მართველი ლეიბორისტული პარტიის წევრები ნდობის დაკარგვის ფონზე შესაძლოა ხოლმე

მე ასე ძლიერ დასეგრძნობი შერაც არავინ არ მოარები მინდა სიმღერით აგივსო გული სიმღერას მხოლოდ

აზღარ გამშვენიერი სიცოცხლით სავსე ვიდნაზია მე ასეც ლიერ

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ზონირებული არის თემატურად, გვაქვს კვების სივრცე არის ისევ წარმოდგენილი, კვების ჯიხურები, ლაუნჯებით. ისევე დღის მეორე ნახევარში ბავშვთა გასართობ სივრცეში ბავშვებისთვის ანიმატორები იზრუნებენ, მათ განწყობაზე არის რეწვის ოსტატების გამოფენა გაყიდვა, ასევე არის დეკორაციული სივრცე, სადაც ინსტალაციები თემატურად არის წარმოდგენილი და ასევე არის თავარი სივრცე დაეთმობა სცენას, სადაც მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული ბენდები.
1: პირველი დღე ოგოში მგონი ძალიან კარგი გამოვიდა, დღეს დახურვის საღამო იქნება, ჩვენც ვიქნებით, ასევე იქნება სხვადასხვა ბენდები, ხარისხიანი ბენდები და რავი მოუწოდებ მსმენელებს რომ მოვიდნენ და ისე მომონ საფხოლის

0: ში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა. ჩოხლას თავის კარიერაში ნოკაუტით 12 ბრძოლა აქვს მოგებული და აქედან 8-ჯერ პირველ რაუნდში გაიმარჯვა.
1: საუკეთესო ფორმაში შევდივარ. ბელატორში დიდი გამოცდილება მივიღე და მზად ვარ ძლიერ მეტოქეებს დაუპირისპირდე, რათა სატიტულო ბრძოლა რაც შეიძლება მალე მივიღო. ჭიდაობა კარგად ვიცი, თუმცა დგომში ჩხუბი მირჩევნია. ქვესაშუალო დივიზიონი UFC-ში ყველაზე რთულია და ამ გამოწვევისთვის მზად ვარ.
0: ლაშა გურულმოკი პროფესიონალურ კრივში ზედიზედ მეოთხე გამარჯვება მოიპოვა ინგლისში

0: უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოს ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ

0: წინდა. გადადოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. ბედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავი სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და

0: ზონაზე დაწვა, პოლიცია მის ძალის გამოყენებით გაიყვანა, რასაც LGBT აქტივისტების მხრიდან დაცინვა მოყვა. კიევში დაძაბული სიტუაცია, უკრაინის დედაქალაქში LGBT მარშის საწინააღმდეგო აქცია გამართა LGBT თემის მხარდამჭერ მსვლელობაში, კანადის ელჩიც მონაწილეობდა, მაიდანი კი პრაიდის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებმა დაიკავეს, უკრაინის დედაქალაქში უსაფრთხოებას პოლიცია აკონტროლებს.
1: ნუ წინააღმდეგებით სამოქალაქო პარტნიორობის რეგისტრაციას, რასაც უკრაინის პრაიდის ორგანიზატორები ეთხოვენ. მე არ ვუჭერ მხარს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრებას.

ის პირობებზე რეაგირებისთვის უწყობათა შორისი მექანიზმი ამოქმედა. საგანგებო ზომების მიღებისთვის ემზადება საბანკო სექტორი, ექსტრემალურმა სიცხემ შესაძლო ხანძრები, წყალდიდობები და სხვა კატასტროფების პროვოცირება გამოიწვიოს, რაც სადაზღვევო სისტემას და საბანკო სექტორს დააწყვება. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცლა 17 საათზე ვისაუბრებთ დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია

0: 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოს.

0: ყოველთვის წინაპლანზე წამოწეული.
1: ჯარის კულტურის მინისტრი ელისო ბოლქვაძის უსმენდით, დღის სხვა ამბების ტიქიან პანგისის ხეობაში დაახლოებით 25 საცხოვრებელი სახლი დააზიანა, მოსახლეობას გაუჩნდა ნარგავებიც, მიყენებული ზარალის ოდენობას კომისია ამ დრომდე სწავლობს. უშინახმეტის მუნიციპალიტეტში ქარი და სეტყვა იყო, რაც მხოლოდ წელს მუნიციპალიტეტში მეოთხე სტიქია.
2: ძალიან დიდი წვიმა იყო, სეტყვაც იყო. карборбала, ასე ვთქვათ, მოკლედ და სრულად ამიზიანა მთელი თითქმის ახურავი. წინა სეტყვის დროსაც დამიზიანდა და მაშინაც ჩამოვიდა და ეხა ნუ მთლიანად ახადა დაურეკე ადგილობრივ

0: უსწრებთ და ამას ჩვენს გარდა ადასტურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მსოფლიო ბანკი.
1: 50-ე საიუბილეო პრაიდი გამართა როდაილენდის შტატის ქალაქ პროვიდენსში. LGBT ფესტივალის სამსახველი კადრები ქალაქის მერმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ეამაყება ღონისძიება, რომელშიც თავადაც მონაწილეობდა. LGBT თემის მხარდამჭერი მარში იყო კიევში, სადაც კანადის ელჩიც მონაწილეობდა. პარალელურად კონტრაქცია მოეწყო მაიდანი პრაიდის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებმა დაიკავეს.
2: ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სამოქალაქო პარტნიორობის რეგისტრაციას.

0: ხობის მეთოდების გაცოცხლება გამოფენა გაყიდვაზე ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან წარმოდგენილი იქნება ყურეული და ხორბლისგან დამზადებული პროდუქცია სპეციალურად ამ დღისთვის შერჩეული ბუნებრივი ღვინოები და განსაკუთრებული ყველის სახეობები
1: პარკში საბაგიროს ზედა სადგურზე წარმოდგენილია ქართული ხორბლის უნიკალური ჯიშები მთელი საქართველოდან ყური, ყველი, ასევე გვაქვს მრავალფეროვანი მუსიკალური გაფორმება, რომლის კულმინაციაც იქნება გიორგი სუხიტაშვილისა და გიორგი ცხადაძის კონცერტი, რომელზე დასწრებაც არის თავისუფალი.
2: ვარსებთ ახალ დღესასწაულს, ქართული ხორბლის დღეს, რომელსაც ოქროს თავთავი დავარქვით. ამ დღის დაარსების მიზანი ის არის, რომ ქართული ხორბლის მნიშვნელობას გაუსვათ ხაზი. სულ ცოტა ხნის წინ იუნესკოს აღიარება მივიღეთ ქართული ხორბლის კულტურის. დღეს ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქართული ხორბლის კულტურა გავაცოცხლოთ.
3: ჩვენ გვაქვს საკუთარი საწარმო და საკუთარი ფერმა და ვაწარმოებთ ყველს, ოღონდ გამრავალფეროვნებულს და თანამედროვე ყველს უფრო. ყოველთვის ვიღებთ მთაწმინდაზე არსებულ ფესტივალებში მონაწილეობას, რაც ძალიან ხელს უწყობს, როგორც ცნობა დობის გაზრდასა პოპულარიზაციას, ასევე თვითონ მომხმარებელთან ურთიერთობაში შესვლას.
0: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დავრუნდებით დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია

0: let me down slowly.
1: დღისარხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ, დაუვიწყარი საღამოებისთვის.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკ

0: ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 18 საათია.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს ირმა ებრალიძე.

0: პარკში საბაგიროს ზედა სადგურზე წარმოდგენილია ქართული ხორბლის უნიკალური ჯიშები მთელი საქართველოდან პური ყველი ასევე გვაქვს მრავალფეროვანი მუსიკალური გაფორმება რომლის კულმინაციაც იქნება გიორგი სუხიტაშვილისა და გიორგი ცხადაძის კონცერტი რომელზე დასწრებაც არის თავისუფალი
1: ვარსებთ ახალ დღესასწაულს ქართული ხორბლის დღეს რომელსაც ოქროს თავთავი დავარქვით ამ დღის დაარსების მიზანი ის არის რომ ქართული ხორბლის მნიშვნელობას გაუსვათ ხაზი. სულ ცოტა ხნის წინ UNESCO-ს აღიარება მიიღეთ ქართული ხორბლის კულტურის. დღეს ჩვენ ვცდილობთ რომ ქართული ხორბლის კულტურა გავაცოცხლოთ.
2: ჩვენ გვაქვს საკუთარი საწარმო და საკუთარი ფერმა და ვაწარმოებთ ყველს, ოღონდ გამრავალფეროვნებულს და თანამედროვე ყველს უფრო. ყოველთვის ვიღებთ მთაწმინდაზე არსებულ ფესტივალებში მონაწილეობას, რაც ძალიან ხელს უწყობს როგორც ცნობადობის გაზრდას და პოპულარიზაციას, ასევე თვითონ მომხმარებელთან ურთიერთობაში შესვლას.
3: დიქიან ბანგის ხეობაში დაახლოებით 25 საათი

ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 19, სიღნაღსა და გორში 21, რუსთავში 24, თელავში 28. 15 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბუდაურში, 18 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ღამით ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი დღე კი ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: 349 ლარიდან ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 2 3 3 15

0: კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

შემდგომ მკვლევებმა აჩვენა, რომ მიწისქვეშა ნაგებობების ყველა ზედაპირი ედროულად თერმულ და მექანიკურ ზემოქმედებას განიცდიდა. სწორედ ამან მიანიჭა დამუშავებულ ქანებს განსაკუთრებული სიმტკიცე. გვირაბი საერთო სიგრძე დღემდე დაუდგენელია, თუმცა წინასწარი გათვლებით იგი ასობით კილომეტრს აღემატება. მიმართულებებისა და დახრილობის მიხედვით თუ ვიმჟელებთ,

ის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის

0: დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1814 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 76 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: ლგბტ თემის მხარდამჭერი მარში იყო კიევში, სადაც კანადის ელჩიც მონაწილეობდა. პარალელურად კონტრაქცია მოეწყო მაიდანი პრაიდის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებმა დაიკავეს.
1: ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სამოქალაქო პარტნიორობის რეგისტრაციას, რასაც უკრაინის პრაიდის ორგანიზატორები ეთხოვენ. მე არ ვუჭერ მხარს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრებას და გვინდა რომ უკრაინა თეთრკანიან ქრისტიანულ ქვეყნად დარჩეს.

0: მედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი

0: ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
1: ეძებ ეკონომიურ ატომობის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 9
1: გუდაური 105
0: დედოფლის წყარო 104.7
1: დმანისი 105.1 ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
0: თელავი 103
1: მარტვილი 107 მესტია 107.9
0: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103.7
1: ქუთაისი 109
0: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
0: მოიგეთრო გაიგეთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ეძებ ეკონომიურ ატომობის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
6: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო

0: რასაც შეუძლია იყოს მნიშვნელოვანი სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის. აი ეს ფესტივალები არის UNESCO-ს ქუდის ქვეშ. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო აღიარება ყოველთვის უნდა იყოს საქართველოს მოციმციმე ვარსკვლავი და ხელოვნება იქნება ყოველთვის წინაპლანზე წამოწეული.
1: დიქია ბანკის ხეობაში დაახლოებით 25 საცხოვრებელი დააზიანა, მოსახლეობას გაუფუჭდა ნარგავებით, მიყენებული ზარალის ოდენობას კომისია ამ დრომდე სწავლობს. გუშინ ახმეტის მუნიციპალიტეტში ქარი და სეტყვა იყო, რაც მხოლოდ წელს მუნიციპალიტეტში მეოთხე სტიქია.
2: იან დიდი წვიმა იყო, სეტყვაც იყო, კარბორბალა ასე ვთქვათ მოკლედ, და სრულად ამიზიანა მთელი თითქმის ახურავი. წინა სეტყვის დროსაც დამიზიანდა და მაშინაც ჩამოვიდა და ეხა ნუ მთლიანად ახადა დაურეკე ადგილობრივ განგებელს, რა თქმა უნდა მაშინ მოვიდა, ნახა ყველაფერი, შეაფასა.
3: ჩამობნელა მეთქვი სეტყვის ღრუბელია, იმდა დაბნელდა და სიტყვა მო სიტყვა კი არა უცად მოხდა ყველაფერი. ძლიერი წვიმა წამოვიდა, ძლიერი ქარიშხალი და ყველაფერი გაგვინადურა. ეზო კარი რა კრიშა წაიღო მთელი.
4: მუშაობს კომისია, ადგილზე გასულები არიან, ვითვლით ზარალს. ჩვენ ხელთასეული ინფორმაციით ამეტავზე 22 სახლია დაზიანებული, სახლის სახურავი გადახადა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქარიშხალმა და დააზიანა მოსახლეობის საკანმინდამო ნაკვეთებში არსებული ბოსტნეული კულტურები. საბოლოო ზარალის შესახებ გვეცოდინება, გვექნება საბოლოო შედეგები ზარალის უახლოვის 2-3 დღეში. დაზედაც გარკვეულ კრედიტ გონიზიებს გაატარეს მუნიციპალიტეტის მერია.
1: პირველად ვეძებდეთ ღვთის სასოფლოს და მის სიმართლეს, მაშინ ყველაფერი მოგვეცემა, პირველ რიგში მოგვეცემა მშვიდობა ღმერთთან და ადამიანთან.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 22 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და მროლაურში 18. ქუთაისში 19. 21 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ბათუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაებს. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 19, სიღნაღსა და გორში 21, რუსთავში 24, თელავში 28. 15 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბუდაურში, 18 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში.

0: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 45

0: ლეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-0303.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ქუთაისში 19. 21 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ბათუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 19, სიღნაღსა და გორში 21, რუსთავში 24, თელავში 28. 15

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის.

0: რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სვერდლოვსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილში, მთავარი ურალის ქედის აღმოსავლეთით, იდუმალი მთამდებარეობს. უძველესი დროიდან მას ხალატ სიხილი ეწოდება, რაც ადგილობრივ მკვიდრთა ენაზე მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალდა. 1 თებერვალს მოთხილამურეთა 9 კაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევად სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთითვის შემდეგ იპოვეს: ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა. კარავი შიგნიდან იყო დანით გაჭრილი. 9 ტურისტი კარვიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში საცვლების ამარა იპოვეს. ადამიანებმა ადგილი პანიკასა და შფოთში დატოვეს, ისე რომ ყველაზე საჭირო ნივთებიც წარწაუღიათ. გასათვალისწინებელია, რომ ამ დროს გარეთ დაახლოებით 20 გრადუსი ყინვა იყო. გამოძიებისთვის დღემდე უცნობია, რამ შეაშინა ტურისტები ასე ძლიერ. არანაირი გარეშე პირთა ან ველურ ცხოველთა კვალი არ აღმოჩენილა. ამ რაიონში არ დაფიქსირებულა არც ქარიშხალი და არც ზვავი. დამატებითი გამოძიებისას გაირკვა, რომ ტურისტები, რომლებმაც პანიკურად დატოვეს ღამის გასათევი ადგილი, არ გაფანტულან, არამედ ჯგუფურად მიემართებოდნენ. მათ შეინარჩუნეს საღად აზროვნების უნარი. ფეხშიშველებმა თავზე მიაღწიეს ტყის პირს და ცეცხლის დამთებას კი სადეს. ექსპედიციის სამი წევრი სავარაუდოდ ნივთების წასაღებად უკან კარვისკენ გაემართა, მაგრამ გზად დაიღუპა. მათი სიკვდილის მიზეზი ვერ დადგინდა. გვამებზე ძალადობის კვალი არ აღმოჩენილა, თუმცა ოგმში უცნაური ჩანაწერია. სამი დაღუპულის კანი იყო ნარინჯისფერ წითელი ფერის, თითქოს მზეზე დამწვარი. კოცონთან დარჩენილი 6 ადამიანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმებით გარდაიცვალა, მრავლობითი ნეკნების მოტეხილობა და სისხლჩაქცევები ტვინში. რაც ექიმებს ზალზე გაუკვირდათ, გახდათ ის, რომ გარეგანი დაზიანებები არცერ დაღუპულს არ აღენიშნებოდა. ვინ გაუსწორდა ასე სასტიკად იგორ დიატლოვის ჯგუფს? ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არსებობს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არამარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა.

0: საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. ბედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიცსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავი სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსცადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1892 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთ

0: კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

მაჩვენებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ამბროლაურში 18. ქუთაისში 19. 21 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ბათუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 19, სიღნაღსა და გორში 21, რუსთავში 24, თელავში 28. 15 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბუდაურში, 18 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ღამით ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი.

0: ედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.